0: spate și amurea.
1: Spate, dar era, me, ana sebes, Vodafone, ion, spakin, am tata, no hoia rom.
0: Ca cu pena cu era rom, ca cu pena cu are mea mea mea una, ca cu pena cu are ieri, moni, nanom, che te oare, moni, nanom, che ne ieri, che te oare, am secret.
2: Men am telefon, che protein tata.
0: Lurie sta, tu oare, tu oare, de poc, on, din ea, boba, da, da, kitchen, protein, da, da, kitchen, ni cana cu an, nam, pa,
1: intagina. Ei, me tu, Andrei, tagi, oh, ni visu.